0: Radio Topa, votre partenaire.
1: Métier Topa Turumi, Tokoto, mi coudre, messieurs. Ayo hondo gan ko ko ko lo ko pray ho metto yomi na ko lo pro ko beto do bi ba mi na don mi remedi e me ho itto mi to le yi ho e kai ho yo ho tete e ka to si me e no san dion sakari aliboro e ra do hani ye me e me lo yin a hi si no mi to le lo no le a hi te me te me le yo o ho yi si a pa mo ko to ko yo nwe wa ni yo mi na le te ko lo la le do mo che beto Mi gosi fini mi na letun do beti ho de vole do figo mi na tepo lo do to lilie lilie no bolo kon pla do meti akwe akwe lo kon pla ku to yo e masra gbon a lo mi o me dia yi de na wa gbon bo to ozo e na wa yo iro wole wole de zaru fini we mi na letun ko lo leken de uru mi mi ken do ni le un mi kutu lo mi na tun do meti tan tan tan pa ku e yin sina gbo e ken do mo nkan to ho itoru po si apa ku je mi ale siri Misi teme teme ene le gudolo o, wemi ton ten teme eru file yo mira le tenpon lo le domisia. Merako gimi dar davito ewe nano monji dolo na se bokyon akba safio da goti gampo do sakari aliboron kwa mira tenpon lo e rometon mira kulemi. Mina le dope ero koro komi tomona wa akba safi meche tokpa todo mi tokhonton bonado merako zakari aliboron nemi fomo.
2: Dagbo tiga mino dagbo lobo do kono ma uparito.
1: Eyon bo o mina dito o hoito mi ton le gondro meti non dagbo dagbo dede ton lo donbo mina kende o.
2: Nogbo we mina timenu mi kuro jile kan kon ito mi ton le so ye kwa ye ye ye kwa e ye ka ye kwa yo mina timenu mi kuro jile tito men e yodo se na yo mi ton ye men e yin men lobo rentiyon ye na si ho chin chan yin do akba mon koton sa yo mi yin ton ton to yin ko ito e yin weze to do kan kon ito le sin kon e ne ye yin o yi to e hon e yin ye men e yin men lobo yin o sen zo ato mi ton ne le yi wa yi kuto ye men e yin men bo a che ikpa de su de yin o kan kon ito o ko ko le o demenu e yin kun demenu kun kan o ten go oi podo kan e kono tito men dede nu le pan e ayin yin ko itan zedo o agba mo paton sato hon mina si huton yeme e yime globo na tinjon agba mo koton sayo hon eden yeye mrako o wilfried liando kungbeji e me yin kan hon ito lobo kale vo yin pe donu ache pa benin to ton e wa na mi o mon jeme ton pondo ji e yin mi pon fine on e na mo mra ko alasana o seidu eme ime lobo ko yin kan ho ito no pe no kundo aina jayi podo atari ma fian to mi to pon ko we moro po o fortune alain o noati o ede su lo mo de me o mera ko o robert o gbian ede su lo de me o tafa adam o albert ezin moro po di le edogun ya che pupa levo a de yin mende bendele usman o batoko o raimi Amadou, au Paul, au Rompé, Emmanuel, au Tiando, au Pascal, Irénée, au Kupaki, au Moropo, Adijatu, au Matisse, Abraham, au Zizundore, au Saka, Lafia, Podo, au Charles, Tokokpan, Yinkoy de Tonwain, au Wesetok Podo, au Togan, au Hoho, et le Finin Tinle Podo, Yemen Eyin, au Senzoa Tole, Pan Lobo, Mise, Enele do Nouton, Bokan Levo. Flin do poropo miton le pondo ji o kan ho ito le sin ron ene ye ye do po sin takwi me on a che kpa o le vod na kpe lo bo ye dame nano kaji zwa ten de dire ti on a lian de dire ti no bo en le vod zedo a sinu ye Benazon, bo azo esin petaken e se yo, nou kon yon nan si koule vo tindo, azo mon koton sin a liko. On honne le yo do po sin takwi me on, o tito men de tin, lo bo tito mon koton, e yodo I o lenin, lo ba chek pa o, e wana o gbe, lo bo tito men ene nan yin azo ato, ye me si yon nan si koule so, azo mon koton so da sina, lo bo nou kon yon nan si koule tinto yo, e wanyin si zedo, asinu o do koro ye ton le tolo hon enen do po sin da kwe men hon ti to ben enen ena zon le bo we ma plan plan sin a le nou ta di yo nou yen na men podo kanje ou na si koute nou ye men e yin plan yi a la vo vile kwa le bo we ma plan plan sin a le nou an nou kon yo na si koule vo tin de ji do o to me ton mi se enen le yo met no mina se sin kwe nan do pro po me ton le
1: mi se sin kwe nan bo nan mo che men toro mi ton le mina le ten kwa bo nan mo jeme ton todo mi tole wey do benji yime yime lo yin onu satora hide de mentiyan iramo golio do tajio ahi yoyo eye blo teme temele ache kwa etekpon lo gbo ito o yubenu yime yinu sato teme teme da himo koton mele minamoro benji o do kwen nejiyo edi kwe kwe rikponu ye tite ingbe ton hon kwe yin kwe bo edi kponu ye yo e kwe kwe di abon wineyo minamoro benji o hon eye yo sin da kwimewe e so no mon koton do e ka do lini mon koton minatulo menji o me yime lo yin o hon itor ali mon koton e kongkola a chokwa kwe o da jino shadia asu ma ewe yin me yin me lo yi ho ho kan ho na jino edo ewe yin do me ji yin me keke tin lo yon mo koton le me podo a khile ton mi ton le me pa bo khelo khelo so po kon pla no masa e kai mo yo e tepon lo bo ka to fe ho pa e do fe ho pa yo de si blugbon yo e blugbon na jino so ho lo na mo je me ton yo ele ro di do do me ji o nu e ho do e di tin bo e tepon lo ton ko pe re wa ton do puru pu itan a khie ko yan khilo ko di tin le yo e kan ne le bi mo ro po a khie ma ko yan khie bo eko gbadu telo ba ko do kweton bo ma ko jeme ale de so ele tepon lo inkendo a taklo menu enele apa ene khuyo e kenu do o topa o da hopodo o topa yoyo pa khu bo mi si mi tuno mi na donu mi e mi ka donu mi gudo awa jije teka yin nyonu podo akile to tenteme enele poton mi do to ye ere meche to patru mi to khoto mi na tru me ji awa jije eyin yime yime lo no sanu ro a hi ten temele men we bi yo di dogmo e ine e karo mo yo mi na tru me ji e ro a hi a hi o mere mere no dunu do a hi mo koton le me si na jino o to sugun e de suwa e ro pere po di nu ne ti gbon yo e mi ra kende ho na jino do sugun do yo mi ni do to sia
3: mi do bo se do sisi ja ha mi ton president mi ton wadai po ro e na che ni kaka pe ji do na ni kaka ni asin po na den ro yo ni fode samide afie ya mide no aya fi do konu minisi mi ton komesi o afi mi no aya ni le o be no adu ni le o eyi gbe mi ton wo se aye o kun egbe din o mi si mi ton komesi yoro mi mi a igale bi mi pelu ogbon ton pa ton safi bo ko mi ton de do de kwe na de pogbon bo ko yo ba hidin o e pe mi bi egbe bo do gbe orun mi bo e de kwe oporun mi bo do mi aran sun duzu mi ru suzan fo e surun ku mi ton ta un lo vivi ru mi bo mi do gbe do se de re na cheni ti do na yin ka ani do e wa di ogun ko li o be ka yi gbedo gbe mi to me o ayi han gbe na yi gbedo gbe to me akuro gbe to na yi gbedo gbe to me amen ba so e to gadi o wa bo jodo ni o e da wa so ka bo wa dublu ton amen ko me yan le bi ka gudo ton san ko keze po mi lo gudo ton do ko do mi na se to ni do da che ni town do ko de po e vinu mi town ro mi ko za me di o mi na dablon do da che ni kaka
1: ere meti to patro mi to khonto mi na tuno meji na jino to sugun mi khemi eyin ahi gan o ahi eyin pe ga meton sin gbewe mi do tutin bo nwe inu lo vivi ni dalimo koton o edo khabo mi se bo de eyin be khon to gara pa mo koton ko yo mi legon wi wesi a zakari aligboron bo mi go sin finian zakari aligboron mi adod mi remeji apa ko yin kun dide e kon place o e no klo titin gbeton yo eyin sqm ton yo mi ra kende wi
2: onu po e mi ando nu kun dide duo le fowa jinjon yeme eyin me lobo yin o ganto lobo kado gan pa me eyin agbo meton yo enu kun dido le apasin gbo jinjon kan ite ton o wenu e ye tredo o kuku e do kan pa me ine yo eso ayin wenu kuku do ni ye a do ye do kan pa me chuo ile vo tenpon lobo plonde lobo yon wa bo kun ri ma eyin alonu so atoreton iyodo set certificat de qualification au métier enayo au sécu emo ewayin au femme jenu do propos ye lo tonto benaime le bonasi hudo ndo e konpla azo yuaisin a liho on kondue mane on je femme nou yeme eyin o ganto le bodo kanpa me akpome ton le mi wa kan ko bio me yin peido yeme eni le ton yo ewa yi pe po titi me po no jere awa jije da ko e inu emi le bo kondue ma e insecure mo be lo si zedo o femme nou emi yo nou zedo asinu emi de yo le vo ro kan kondue ma desu e vivi nou emi desu titengbi do e no po le bo pon nou le bo se tonu le bo e wa zon bo kondue ma koton wado o titi eyin do alomenu mewe do kan pa me eno yo ekun so ayin kan pa me o vo nunu o mewo eyan de wa le bonu ele aze wo sin fi yo ena leyin nduruna o meto ponu e eyan wa le bo asodo o wa lo meji hun ye to penu ye me e so tito e mo koton le so rotero apahwe eno yi hun o gan pa me nino tiyan e so inu tin lo bo abio kan pa me on ando evo bo ti fo bi sesi yo eyin mo a ale bo ton sin o gan pa me gudu o gbele vo poro o nu konu e chobonu ena si huin no mo koton bluto azohwe yodo agence au pénitentiaire du Bénin eneyo merako o François hunpe eme yin kan le bo pe azado azohwe mo koton we e wa igbe bo titi mi po jele ena ye nu yen le bo kalevo o playe to ewe yin o nu yin lilin tito men mo koton ton e le bo e ka bloyi o sin kan e wa zewe sin nu mo koton meyo e wa so gbe ka gbe taken e zero ali mo koton khoe do ye me e yin me le bo so afodo nu pon pon mo koton sin o demele yo ye din kaka bo e mo o kanwe koji yo o gbeto o kanwe afoton kon atan jeji ewe yin me yin tintin to bo kun de ma mo koton eyin feme iye ton me bi oto e hun osin kan enile de khoro jele ogbe taken e eseyo e wa ndeji bo nu kun yo eyin o tintinu o doporopo iye ton le toro ali ene onko hun ileko tin bo ai je joro koko me on e ren e ale vo dota eyin azoyua iye ton me benazon le bo ina si ho inu le bo nan dudu o renu iye ton kun de ma néon eyin kondue ma bonale vok pe tonto melaho innocent blanco emeime le bosso agbaisa no donto o chambre des métiers de l'artisanat agbaisa no donto alo lienzo atole nu yo e wa na o mo jeme enele bisisi do kondue ma eneon o chaviwe eyin le bona hun aso sin o ron nu ye be na wa so le bo dude jie na indo poropo ye tole ton nu wa mo koton sin o demeon o mi amo mendi le so afodo o de tome tokmon kan o khulenu ton o kan e kan lo bo pe azado kan pa mi apo meton nwe e wedo niwa enosin o de mi adagbo tigan
4: era termin zakaria ligbon bo mi go sin finer mi na kendo implewe da khoba e lo conference initiative afrique ou mi do mo mi na tun lo benji le lin de welo yin le li me wi gbeji to le ton bo bi ne to e ro benji mi na tenpon lo bo le si wa gben lo bo si khu tun we nu le lo no je kunpla e nu klo mo je numero ko zo ko mi to e no su teme teme na le transparence fiscale e ne sin o ye va ben nu wa e o a foton nu kun e nego e le ni e initiative afrique so dote yo so e wa yiwe e hun sin nu mo koton nu bo me me lo yin do nous ces autres à l'idée à l'idée nous que tant et ça aille tant de nous dire au final le bon tout et tout le bon quoi pour le lien d'accord et au doigt du bain initiative afrique n'ayant et ou tout au même à quoi n'est si à l'inou à domaine dit au même vidéo et tellement beau bon les liens ainsi à l'inou bon quoi une quoi les loups et tellement le couple à quoi mon coton qui est un oliva à fordi candidat nous qu'on attend aux autres jacques vaut 273 milliards de francs CFA bon et moyo ne kati bon janu ba bato nous signe vraiment nous ne doit si houte pour loin au monde benetoy borobaji mena si houte pour na so tout mais et rien na so dote bon klun mon jen me gban pa mon koton hwe be nan donk bon amye me kpiri ayo e nan blo e nyan bon nou kon yon natin ye dero koso koso men wana si houten pon ba so mon koton nan yin o wiwa akpa yin kwe yo meda ho Eric Massim akpakpo jimtri ewe yin ganon kuzu kwe yo e yi ho dede bodo e do tinti mewe do ben ji en e ten pon din bo bote ni non bote ngbe jo lona si houten pon lo rwen an tin a yin nou nye be yloda unité de renseignement yo e so e nyan dote nou e nou mbe kura kwa e nyan kwe diwen do ben ji de nan wakbe mwa so e lin bo si houten pon lo so tuto mon koton dote yo azo nan yin wiwa me yina si wa so mon koton ha o mele al nyanu e na si houten pon lo nan si wa so mon koton da bon lebi hui na ben bote ngbe jwe nou e nyan ewa yin o nou taji o tite ngbe ton moro po mera kole na o mon jame do ben ji azo e nyan e koro waru tori tori men bo yi tele gong lo fiyo hon ni nouwe eje kin kulon chi hon pwede kwede yo yon te kon kaka nou kon yina timbo nou kon yina letino o tori ji mera kwa e te kon lbo do ha eneo e ka do ha eneo e bro men ji nou tenbe judewe e yin bo lo nan son lo bo akwe yan kwen lo yin tu o ton lo nou bon alo dede me yo nou ene lebi huyo ena kukule lo nan watu ozo da lide a lide nou e misi yo mitu no men ji mina kule o do kuro po o mitombo eneo edu yuwa yuwa sakari Ali Bono, ewa yi gudu ome cheta kwa turu mi tukontan, mwemi tukon ten temen edu file yo, mi mena biya kwe gimida, mwona turu kuru kumi tukon.
2: Minando, bonato wanu, lobono, mije, minde, susi, sinwe, edu, kwe, minjaye, lobo, ekado, okande, okbanu, kundo, pogo, nyiwe yo, nasi ho, jerungwe, lobona, je, kankbedo, nou, tito, sin, a, lenuwa, edo, titime, kundo, ji, kanko, le, koton, metin, besin, asan, nou, konton, son, eleme, minde, kaka, yasan, weko, afifo, son, ton, a, lide, a, lide letin lobo bigbonton ena ve o nomi lobo fie mina gbonle yo edo mini so kule odo poropo o mitonle hun iro titime do wime eime lobo gosin o alivla mando wime gosin novotel ton ene yo edo mi tetin mi anopon aliye pon o peduten eyin golden tulip yo mina gbon alimon koton lobo na gbon amiyon pe nu lo bona gba mi on pe bona yin titan do oku to nu ako ijesin dide o bona itan do ali eyin ali bo itan do o pe odo eyin o zongrin je to ton yo mina yin o titan do fineto moropo mime ime lo bo ka ko sin zongrin ten ku ton ton yo edo mi te mina gbon ali edo ami ome ajaja menu o dide eyin o agoji eton e amazon nou sin akpa fine mina gbon ajaja mina do amiyome lobo na yi me lobo na yi gbon kuto nu o amazon won hun o agoji mina yi gbon oguto tonton kakaka lobo na tondo alivlai tondo o gberuten golden o tulipo e hun opono gan e gbon fi boro pe kwa yin sedo mime ina gbon alimo koton da jire mini hwedo o nwe ina timenu mile do ina so mede mede do be yando alile khremien wede lenu do mini kwedo kho itonle bo ka evo bia bia mi o mini kudo mini so kwa so kemedo vafo no mo koton e si huwa rende le gledo miu lo mini so kwa so kembo nu le na blogbon bo nu kon yena tin yo e si okan kho jen ede on inspecteur general de la de police de deuxième classe o koku brice alo anu e do mini so won e ne so ukule mi
4: bo o royaume de la foi et de mon minan tout le monde dit nous wa de wen bo yin nous wa bo et na plan nous do propos meto yewi de si khagbe lo be me nous klo mon jen me et de me do pe ne dion o tout ma house mo to na ma don de be ONG AEEC et bon fi boro ni na do propos meto de menti a klo non sang pele et we era non blo do besin gan wo me badanu waje ganwo atari ben do khodon weketen topaton ji on yi gbon fi buru tintin do propo mi ton meji nu wa plegidi da khoneon enazon momina lemon donu ma kho to ido sroton lo be dan le tinpon lo bonu didi mi ton enali do bonu kon yona tindo ma o sin gbe emi no zaime o royaume de la foi yi gbon fi bo du donu mi re meji nu wa eneon sun we mi de tin si ansan tan ton gbo hun aklo no san pe ejawe yo be sin ganwo me badanu waje ganwo atari ben mina doto do khuron weketen to paton ji mi gbon fi lodo dudo nu mi yedo meji do pe ni o mi ma kon pe de o mi tenpon bana to tome mina do onu donu kun eyin kristu ton yi
2: mina donu mi do ji yeme eyin porun kan a soja mi ton lesin kan gbon fi boro titi mi do nu wa da koropo tin lo bo e sodo asabenu o kan ho ite de yin beru to kan pa lo bo kon wa so e kun pa tari ma fian mi pa ko we yo ni wa ti jon asatome nu wa iku de de yo e nu wa da ho pataki do po lo bo e su yin do june du soldat e yin yeme e yin soja mi ton lesin o kezan lo bo ka do pa ko aton go yin we o nu wa ene on e so tito me re te lo bo e nayin khondo nufonu eyin awa ponzo aten de satan eneyo nuwa khondo nufodo poran titin pe toro fine do sibigbe asan enego on o sibigbe asan enego besin kan teneme so igeneme nuwa mo koto nayin o titin pe to bo tito me e zero te eyin mi wa yi fi mo koto ro de satan weyan kazen eyin de satan yo mi wa yi fine on yina pla mi lebo mi de sunu na so nu kun mi ton do pon de ndele na azo yi wa ro ku ye pe temeteme yo mi na pon le yina plan o tu didagwan lo pade yo mi de sunu yina so nu kun mi ton do kremi na fi yina pon nu de de visite des ateliers de maintenance na clemi nu enele bi poto onu defo awanzo atin nu alianu edo enele yo e evo yin ki kle odo poropo o mi ton le to on ye do su pejiroji ajona ipon nu mo koton odo la do po aja susu gbe a lo o e ka ro tantan me ba do na do nkan tu ma me chobo asan ona pe asan e na iwe yin yonu san pe asan owe ko chobo kan aton na yin okikoto ele ado gbeto afode nu konton e na gosin kuto nu fi so ite sale yo do ten sise ite ton ene onano ache emile desuno ton me unka e ko le koton e me ado won le koton si e tin lobo ka juroburan sa foto ni wa ino sin teme yo alokan ye ton e yan lokan o mi ken mi na yuro yi abi mi ken mi na do yin ko mi ton iwa me pon whatsapp di yo e we yin 01 68 08 80 39 abi 01 43 23 60 12 merako o faizu o gomina edo mi so won ene so kule
4: to rople